da ne zaboravite, ovo su vještice. Max Wilson. Gas, Balaka. Burt Slider.